kuçeye, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûn.

dilê min naha birajeyê gire. Ve dikeve bi evîne, wek axa welatê min û reht be canê min. Lê çima sar dibe laşê te? Wek hestrek çavê min, wekî berfa zagrosan. Dûr neçe heval, na na, tu dûr neçe. Veke çavan lo, zanin xewşêrîne, lê rabe. Nobe dariya manu nemaniye rabe. Vaya binir, berbangi avet disan. Roj derd keve, agır liçiyan dedi keve. Vaya, bibize dengi ava kudu herke. Denge dile kudu hale, denge dile kudu hale.

zanim, belki tu jî zanî. Her bihar xwişî nû ve dixemilîne. Li zap, Çukurca, Colemêrg û Hakurk. Niha serî rake, çavan veke û biqîre. Wek stranek azadiyê û wekî stranekî aşitiyê. Agi, bazı çiyayın Colemêrg. Dur neçe heval, na na, tu dur neçe. Jixwe her bihneke de hezar car dişe u te ciger. Vaya binir, reha valin te bablekanî dileyzin. U zanibe, ben da tene naha, dema serkeftine ye naha, rabe.

Goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno. Sukan de, yanzi parkan de, araban de, hemzi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bi zwanî xwe kalî bike, bi zwanî xwe hewnan bivîne. Bi zwanî xwe binose, bi zwanî xwe biwane. Zwanî ma, her çi ma.

Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe baxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindesto, eyro esto siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî.